0: profesore, koliko mi izbata za kominitela? Dvojno. A kada je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidl. 75 godini inovacij v kominite. Otopljavaj, ventiliraj, živej. Viš na šidl.com.
2: Mega izbor super ceni. Mega izbor super ceni. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс.
3: Сега в Айко.